арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ

0: Керек келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачат.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жашы оны үйретіп, ұзы чуға толғы.

Әнеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кербек қылалы.

қырдары жусы үйімінде деді. Жаң салған саамалды ішу үшін таң саар саат 8-ден ашқанда ұшыл жерге келдім. Досым бұл жердегі жаң салған саамалды ішкілікті ешқандай қошыма жоқ деп таныштырды. Менің дене құрбатым алсыз, ұзақ вақыт ішіп денсаулығымды қарасам дейм. Биыл 53 жаштағы Пакчиктің жылқы бақмачылығымен алпырышып жатқанына көп жыл болды. Ошыл мезгілде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен ошондой эле жетектөөсүндө ал жөрөлгөлү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп асыл жылкы тукумун киргизип өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пакчик мындай деди: азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300-дөн ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. 10 саан бээ күнүнө 15-тен 20 кг сүт берет. Жаңдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндөлүк орточо келчи кырдарлар мөлчөмү 20 канча адам. Күндөлүк киреше 500-дөн 1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы

Gül Dilek sunarız. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұр белек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауы соғып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты беруіздің байоның мықты чеверлері тұрмекіз. Чеңгіл оданындағы саймачылық чевері Адина Жұмабек жүрілгілік емкечектердегі гүл нұсқаларын саймалу арғасын терең есілдеп, көчмен малчылық маданиятыменен заманбап қоғыздығын өзара жуырлыштырып, мұраскерді қылу қошылған чарба жаратудай өзгіче жолды ашты. Бүгінгі байоның мақты чеверлері түрмегізді көпчілікі Адина Жұмабектің чарба жарату әңгімесін айтып береміз. Биыл 35 жаштағы Адина кичинекейнен тарты өле малчылық майданында чоң болгон. Тай енеси менен енеси ошол жердеги даңктуу сайма чеверлеринин бири болчу.

Чеңгіл оданы Чеңгіл шаарчасы Аққайын қоғамдық қонышынан тұрғыны Адина мындай деді. Қазақ ұлтының киім кешек нұсқаларына ұлыттың естемесі жайлоның белегі жасырынған. Бұл қоғамдыққа сызыл мұраскерді қылуыны ойлаймын. 2014 жылы Адина дашөні бітіргеннен кейін чечкіндүлікменен жұртына қайтып келді. Ал жастардың қазақ ұлтының жүрілгөлі киім кешектерінің гүл нұсқаларын үйрену арзусының күшті емес екенін, көптеген баралына жеткен гүл нұсқаларын саймалау арғасының жойылуға барып қалғаны, ошонменен бір уақытта жүрілгөлі гүл нұсқаларының чагылдыру формасынан бір жама жөнөкөй болып, заманбап керектөө базарының муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бұл анын көңілін жайсыздандырды. Адина мындай деді. Ата-бабаларыбыздан қалған гохарларды ұнытып қалсақ болмайды. Бұл дағы да көп кішіге қазақ ұлтының киім кешек нұсқаларының қоғамдығын көрсетіп, бұл өнерге жан кіргізуіне даңқын шығаруын ойлайды. Қорғау жана мұраскерді қылудан тұрған бұл алғашқы мақсат менен Адина чарба жарату ойына келді. Чарба жаратқан алғашқы мезгілде қаржы тартыш болу, гүл нұсқа долбоору, базар муктажына жетише албастык, сатуу жолдору тары болуу катарлуу кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жүрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чеңгіл ооданы жана айланадагы райондорду кызсаттык эмес маданият мурастарлы мураскерлеринен абал элип, жүздөрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдөгү гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештирүүнү сынап көрдү. Татаал гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди. Жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөрү кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көптүрдүү оюн нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдүүлүгүн кыскартты. Ошон менен бирге ал заманбап сонор факторлорду сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрүп адатына дагы жаштардын кооздук карашына дагы шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп, өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин

қырдары жосы үйімінде деді. Жаңса алған саамалды ечу үчін таң саар саат 8-ден ашқанда ұшыл жерге келдім. Досым бұл жердегі жаңса алған саамалды ечкілікті ешқандай қошыма жоқ деп таныштырды. Менің дене құрбатым алсыз, ұзақ вақыт ішіп денсаулығымды қарасам дейм. Биыл 53 жаштағы пакчиктің жылқы бақмачылығымен алпырышып жатқанына көп жыл болды. Ошыл мезгілде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен ошондой эле жетектөөсүндө ал жөрөлгөлү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп асыл жылкы тукумун киргизип өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пакчик мындай деди: азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300-дөн ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15-тен 20 кг сүт берет. Жаңдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндөлүк орточо келчи кардарлар мөлчөмү 20 канча адам. Күндөлүк киреше 500-дөн 1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат.

үлгіндегі май ан сайын оңой жиылып қалады. Дуалға жөлөніп орнынан тұру ан сайын ақылды таңдо. Арғасы бері текші дуал таап, екі бұтын иін кеңдігінде таманын дуал менен божомол менен 15 сантиметр алыс қармайбыз. Құйрық, талы, артқы ме дөңчөсінен тұрған 3 түйінді дуалға жеңіл чаптап, екті жиіп, иінді түшіріп, кендікте омыртқа түркігі бағытына қаратып жиямыз. Бұл тұрпатты сақтап 10 минут ордуызда тұрамыз. Чөнтек телефонға қарасаңыз, музыка оқсаңыз, үй бүлөдө күлөргүмен аңгемелессеңиз дагы болот. Бирок далыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп орто орунга кайтарып келип, ашказанга жетерлүү боштук калтырып, ашказан ичегенин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулайт. Дагы тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын ала алат. Чогулуштан кийинки 10 минут дубалга жөлөнүп ордунда туруу караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыракатка ээ кылат. Тамакка чектеме коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет жасабасаңыз дагы болот. Бир дубал сиздин майрам, эс алуу күндөрдөгү саламаттыгыңыздын төмөн чегин сактап кала алат.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

қырдар жусы емінді деді. Жаңы сағылған сағамалды ечу үчін таң сағар саат 8-ден ашқанда ұшыл жерге келдім. Досуым бұл жердегі жаңы сағылған сағамалды ечкілікті еч қандай қошыма жоқ деп таныштырды. Менен дене құрбатым алсыз, ұзақ вақыт ечіп ден солығымды қарасам дейм. Бұл 53 жаштағы пакчиктің жылқы бақмачылығымен алпырышып жатқанына көп жыл болды. Ошыл мезгілде айыл шаарча жана мал чарбачылық тармақтарынын жардам менен ошондой эле жетектөөсүндө. Ал жөрөлгөлү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүнөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пакчик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300-дөн ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. 10 саан бээ күнүнө 15-тен 20 кг сүт берет. Жаңдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндөлүк орточо келчи кардарлар мөлчөмү

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге күн бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

үнді, жоғары өнімді, таможнадан өту оңтойлу, тез болу сияқты, абзел дөліктерге сөніп, ішкі құрғақтықтан Орта Азияға, Еуропаға бара тұрған құрғақтық жолу зат обротының жаңы жолын ашты. Бұл бірінші мезгілде ұшыл базаның жүк ташымал мөлчері 600 кезек іреттен ашып, кесіп мөлчері тұрықты жоғырлады. Ұшыл айланма базасының баш директору Маго Тау мұндай деді. Базаның кесібе таш жол, темір жол, көп формалы бірлешкен ташымал, чегра аттаған электрондық сода белгіленген зат обороты сияқты көп негізді кесіптік салаларды қамтиды. Тейлеу жүргізу торы Орта Азия менен Еуропаның өзекті районына қарай тез кеңірделуді. Жың Өнөржай Бақча району партия қызматы комитетінің мүшесі, башқару комитетінің орынбасар мудру Ли Чие мындай білдірді. Биыл Бақча району қампада сақтоо, алмаштырып жүктөр сыяктуу, өзүктүү телегейлешкен жаптууларды кемелдендирүү аркылуу, сат жүгүртүү негизги жаптууларынын акыл идиректешүү, өлчөмдөштүрүп даражасын артырууну уланды түртмөктөйт. Ошону менен бирге көп формалуу биргелешкен ташымалдын жуурулушун тереңдетүү аркылуу таш жол, темир жол бирлешме ташымалынын барышын кылдаштырып, заттарды жыйноо, жөнөтүү, өткөрүү берекетин токтосуз жогорулатат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жың Өнөржай Бакча району чегара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.